0: ga tswa mogana modimo ya tshepe a nne tu ya tshepa ha. Amen.
1: Amen.

0: Reba hao murren.
1: Hawa.
0: Mahali.
1: Reba
0: hao murren mahali ya. Amen in sin nesu.

0: e shebe nako ya hao ene paetsinga o mo motsotso re ketaone ya mokokotlo ho ringa ya rona ya bone hodima PC FM e ba hao morena
1: se ba hao morena
0: morena masisi
1: morena ke ena tisa mehato ya ya batho mme o kgatlhwa ke metsamao ya bone.
0: Morena Modimo Matshidiso le kganya le kgotso a o etsetse ka go le ka go go yetse botlhokwa mo le mongwe wa lefu wa bana ba go. Amen nne so. Tshebeletso ya re ba hao morena e fela hona mona letsatsing a lona lena. Mme rona le wena ga re boele re kopane mantaha. Beking e tlang tshebeletsong e tshwanang ha morena modimo a ntse a re baba.